Asifeni hinkwawo makandza ya tiko dza Mosambiki. Asifeni iyimpi ya kulwela ntshunxeko wa tiko. Wachi dzikomba kuva hina 5 horas na 10 minutos a tiko ni kwa dza Mosambiki.

Paulo Miyambo loko atlangela vana vatiku bya Mozambiki hava tsatsiya ku vava pfuka leswaku va kulungela 25 ka setembro. Siku lebyi byi kombaka ku sungula ka yimpi ya ku ntshuxa tiko. Siku na byona lebyi ku tlangeliwaka amakhandra ya tiko bya kwezu Mozambiki. Hinkwaswo leswo swi humelela na kutani wa xitu komba ku va hina 5 horas na 26 minutos a tikweni hinkwa bya Mozambiki lweyi a taka i Alexandre Langa a ngo hei loko u li boxero wo longa u landza a vakolonyi